0: er grálæk og svýr, baba. Lóvíkin, baba. Lóvíkin, Rómi, Zambíkin. En við hýl sem familjöverk.
1: Radio Kamil, veist hann að hugja karnaval.